0: Enfa so be pa na obenya onya wiasim sika nyina onya wiasim cars bibia na se ohwe okra enfa so be pa na obenya busafo ka kire wunia so onfa fidie no to Fox 97.9 adiokunu so etie pon kunu so kasa fidie so enie anointing our jumadie no na yede ma ofiti no nsia ekopem se eye no so ebebo prophetess Georgina atena se imagine and I feel so sofu ofori ataso ha evangelist fosu Francis so I obedu asisi e enti ma fidie no enna ha ya kwapem se nonso bebo de ne yentena se asemi efri the Trinity House of Anointing Chapel International ewo atuma nebehi and the founder the leader Reverend Ajman Boatin Dennis papa me chia bebia wo bia one eye ho kani eye comfort Ajman Mrs. Church of Munina. Prophetess, and what quaba?
1: Yeah, Danny.
0: Did it sound what they all?
1: Yes, what our room?
0: Quayana.
1: I'm quite a car.
0: Miss Mukubi.
1: Just sentiment
0: with you. I'm quite a
1: car.
0: Then I'm yassi. Sir, when I do my nasal, or quay ye. Saku channel
1: home. Then you're done.
0: And I felt soft for real, soft for Wakaba.
2: Yeah, yeah.
0: Did they say, I'm watching your home?
2: This to Adama, Major Sons, or your power.
0: I'm watching Pam, and what is a consul is ye.
1: Yeah,
0: and that's also anointing hour. I'm was running me. I'm Timomi, fire quay. I'm Mosrano, Estra, what a bompai.
2: Yeah, bompai.
0: Okay.
2: Yeah, shit. And there, Jumedina said, Baby Biala will be a Kaiser anointing hour. Jumedia ye de ebrew damemen de biano ene nenso ewrade bi kwan e de amaye ye bompae na prophetess e de nyame asema brae na ye jina so abo empire na ogie nso ne fa ahudi afema ba ye bompae ye de animonyam nyina mawo tumi nyina ewura ayawo pe se enanimre nso ye ne wo manhia na ye nka wasempa ekura tumi ene ahodene na de ogie ne fa ahudi ebre nipa na kire nipa kwan ma ofa so ma na brabo ani ni kristo som ne ne ni ye nyina sie ewade anwumre ye hia se onko ane onfuna brabe ye ye mu adwuma se de opɛ na obi biala nso a otie yen ode na koma na dwen bedi wasamachi no ne ye bebɔ mpa ye ne nso ma ensɛnkyere ni ni na chi ewade bie bia pon ema obi biala opɛ se ene oba ne fie bɛyɛ ensɛnkyere ne ne ogiade ede ma no onkonkron fa wafuna mu kasa na fa di ujuma sɛde opɛ ma uja emonwura obi biala otie mu na emfa ogie emre no na se ujuma die nyina wiawie ya yakase wo kristo wo na waye yada wase se wadi nkunim ewo nazareth ni yesu dim ye ka honhom bɔ ne nyina hye ye nase ye katu mi bia mpɛsɛ wo kristo wa hinie bepegya ye ka ne hye ye nase ye sempani die ni tumidie ni ahonhom bɔ ne wro won ka wo nyina kobupun nu se won konkron bra be di ujuma na enumre fa ye mu sani sani wo ma obɔnefo akyekyere wo no bɔnefo di nkonnua gu won so awurade yom firi mu wasem nchi na wasem ba wie ya yɛde na ase ama odi yɛda wasese wadi nkunim yesu dim nti hon konkrɛ ma wakɔ aba amen
0: amen evangelist fosu Francis so atanse evangelist ma wakɔ aba
3: ya janani
0: ya
3: mi ase bi frate mba ko ri kan go
1: amen amen so yɛde aseda bebre di kan ma yɛne wurade yesu ɔno a ɔna madom bebre so abie kwan ama yɛn so yɛda so ti ase wɔ nkwa na ye shiye mu waha. Ewadi nishira Reverend Ajman Boatin ye sofu penyini. Wewe ya ubiya. Ewadi enti nani mchira huo nishira upa.
0: Jesus.
1: Wane uhokani comfort wa jemai.
0: Amen.
1: Ewadi nishira sofu nina. Na huo nishira safu manu nishu nina.
0: Mm-hmm.
1: Ewadi nishira huo nishira debia. Utiye Force FM.
0: Yes.
1: Anointing hour. Juru suwa. Oye ntembiti nyami ya semu. Ewadi nishira upa.
0: Mm-hmm.
1: Adofo no mu ene ye ne wo Kenya mi asem wo anyame onkonko di ama ye se ye ne omara meche na me se wo de waso ene wakoma ene wadwene nyina ma awurade anwumere yi na wutie nyankopon wasem ebebo wa wo because bible se wa nkoti nyame asem anya ade bia wo ye ye ti se wo nyame asem fu abra bomu a na ke se wo ni nkwa ye wo ye no so entime nwie peye ti se kristo wo mu de a ene na enhyira no enta anwumere te nyame asem odofo tie me anyumre yi ye wa hase ye nyame asem ebre wo se mi ka kire wo bibia anyumre unim yesu se hwehwe yesu mesera wo to hwane pa na nimu won kwa bibi wo yesu mu se wa hwe na wa wu no de wo yesu mu a
2: jesus
1: em wa wo ewiase we babu se nye ne honam ni moja na nya yesu be wiase sa akwasa o e wo buta inte wo baaye Nem Obama mi nu mi enu anyme wuti nyankopon wasem yi. Na Obama ayen. Na Obama so Obama bua mi nu mi enu. Enti emfasuo ewo Yesu Kristo mu.
2: Bebere.
1: Na se wo anhu nu a oboka.
2: Oboka.
1: Hwe na wo na nti wiase sabra wo anhu ni Yesu. 97.9. Ye wo ye nyina ebesai. Nem se ohuru Yesu sele sakiosu hunu no na. Na odi ni ba ofie na odi ni tumu a. Se woni ni tana se woni ni nante a obeboa. Bebia bebone dia kwoduru bia eye bibia nka echi ma kristo etibem ka chio nyumre ise e wode hiawo paso wo buo na wo yiu firi nyema bia aye dina ma woni mu se wo anye ne sa ewie ye
2: jesus
1: te nyumre ti nyame sema ye ka chira wo de hu ne se yesu ba ewie ase no ba ma me no mi enu obeye bibi ena de bu aye ewiase na yesu difo ye bonsam na ofa so ne manyina di so di ni pako a huchira ni amane amu baba ye mompo asase we se so no ene onyankopo te suru sa so ni pamo bra ye na wiase we no se da bi message ni pa hu biem na odwene hu ahu ne se se we nsane ama ye be ye mobo
2: ye be mobo
1: odofo yesu o man kenya o
2: kenya kra
1: kenya o
2: dabi
1: ya sita di pako koduru ye na nka awu da ho wa fie no mum odi ayankoa wa saye so wa de boni boni na maye de enwi wa de maye maye die na so nsira de kristo se
2: haleluya
1: o sane baye
2: jesus
1: ba bua me no mi enu enkwa je de fa ahudie asumdie ni ahoto
2: amen
1: na kristo baye so ba ya ma ho ti sa obo yase se bo ahu awurade a wo mobo wo mobo papa de wo ye bia sister brother ti ye ma mi ti ye mi papa ti ye mi o And you may say yes, what you require.
2: Amen.
1: Now, I'm well. Now, what into me yet?
2: Dabby,
1: what's our
2: bread? Ah, I'm born to tell us.
1: Oh, my bread. A two man won't to me yet. You go on yet, and when I'm the mother, Nanya. They'll say, oh, who told me beer? A blue 2 million ass one. Now, oh, Baba, come at you. You may can't hear me some more. Colossians chapter 2, verse 14, 15. Ka 14 yen ka 40 15 nka ho
2: ye kan ewrade asem paul ngoma wo chiro koma kolosi
1: kolosi fo no
2: itremie nu ni chichem du nan no kopem du enum no o se na wo pepa yen sa no atro de a na etia ye no
1: hallelujah amen yo bia bom sem ewrade wate
2: ah ah
1: wo pepa yen sa no atro de a na etia ye no atro de bo na ye chiro ye na de tia me na de tia wo
2: jesus
1: Utumenya ho she. The writing is a written sana. But it's just cause it garan soromo kan ye.
2: The actual
1: ya choro. Yesu mpo.
2: Hello di.
1: Hello they said ya choro. Na ya choro. Enti ya choro bi bi etia ya sa ho ne ba wiase we mu. Abusua na funya na ba sha abusua na se ye o. Wo nana nana nana nana bi ba e koye koye koye na so ba biye. Enti abusua ne mo no ya choro mra bi atofi ya ho no mu a etia metia wo. Sana nto wa ye bo no. Ya chomre bi won toni mu etia mi se etia wo.
2: Ya chode e won ton ni mu no no.
1: E na ewiase na chobi bi nso etia mi asa etia wo.
2: Sa.
1: Ti se ya ba ya ne ye ho.
2: Dabi.
1: Ya chomre bi ase. Ya se nko aso bi mu.
2: Jesus.
1: Aye ni fa ho dia bia.
2: Dabi dabi dabi.
1: Na otu nya ho so she. Because to me a eti se mra no no so se no.
2: Ah, obeto no.
1: Obeto no. Efie no o no ho asa na wo ba.
2: Oh da da da.
1: Wona nabi ko sire ko fa ko ko firi bi baaye
2: ah wanya be fa
1: tika bi baaye
2: ofio
1: na kwada o ma wiase
2: dabi dabi dabi dabi
1: satan ya odika o wiase we se mu no ya be ton wa ha
2: be ton no
1: enti hu no se e wiase we en anyam no mi eno dia
2: we den obeyo ma
1: ba se ya ho ho na manfrafo enti ya baaye no emra bi wo wiase we mu etia ye
2: emra no
1: aba be se ye so na tie Will be unto me, why?
2: Jesus.
1: Obey, no one say. Only Jesus and Kuan.
2: Hallelujah.
1: Only Jesus and Kuan.
2: Amen.
1: And you be a tea on it, maybe a tea, amen. Say yes, one, and one, ye. The Bible say, but we pray and son, not true, and yet, see, I mean, no, me, no, no. What the mother be planning, you know.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: So for who you work here? Na wuti ya.
2: Yeah,
1: ya pepa. Laser atimi nyahwe.
2: Da be ntimi nyahwe.
1: Wuti mi tin firi ho. Enti wo de moja ba ya laser be laser. Enyema na etietia ye no. Hallelujah.
2: Amen.
1: Watrawie.
2: Watrawie.
1: Na Jesus be pepa ma ye.
2: Hallelujah.
1: Enti se me catch you say enyumre tie Jesus wati ye no. Na fa wo nyina to ne so. Na ma de kwen ne wo bra wa bra bom.
2: Omla bla bonum.
1: Na me be pa atrodie bi en aye chretie ya won enfiri ho.
2: Se ne moja ne gusu kasa.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Anya sa.
2: Anya sa.
1: Obaye mobo.
2: Obaye mobo. Obaye mobo.
1: Atrodie no.
2: Atrodie no.
1: Abusua na sia.
2: Yesi
1: fia ye ntukwan.
2: Da bi.
1: O se me pa biesa.
2: Ah, na de kwen den.
1: O de kwen hene. Da fia so bi ntukwan wa ha. Enkana kuna ya de wakwa na nkanai.
2: Ah.
1: Obi amfuru pray.
2: Dabi.
1: Wo se me pavisa. Wo de ye dai.
2: No ne ya twro.
1: Ene na ya twro. Oh. Wo ko su ko bi ko kwa ye mass.
2: Ah.
1: Why business? Wo ye dwa bi a oboka.
2: Oboka.
1: E ka na ba. Wo dwi ne ho a wo ntumi nti ya se.
2: Dabi.
1: Enya wo brother tiem sister.
2: Ya twro dia
1: ya twro. Ya twro dia na ya twro to won mo na.
2: I say Jesus pepa.
1: Say Jesus mo ja me pepa ma wo a.
2: Wo
1: ye ho su enya ye.
2: Enya ye da.
1: Ntumi enya ye. Hia Yesu o.
2: Hallelujah.
1: Baby o ti bi eti hia Yesu. Se wo nhwe wa pada ma na ma bua wa. Me se wa ho odi ntumi nya ho hwe.
2: David.
1: Ya choro.
2: Ya choro dada.
1: Yesi asuna busua de yanya choro to wa bi. O ye ho dai.
2: Ede na abe.
1: O beto ye.
2: O beto ye.
1: Emra na edi obi edi obi o ma me nana na nyina edi wo mo. Obi afa mu bi.
2: O na abe ye dai.
1: O na abe ye ho dai. Name only Jesus Christ.
2: Hallelujah.
1: Wono ko to na nyumre sa hwe ne ma ne bo abura bo mu a. Se oba.
2: Obepe pa osa mo
1: atwodie ne nyina afiri ho no mo. Ye ya choro wo yeso.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
3: Amen.
1: O de ko bo Yesu atifi. Ti we yi. Any Judah for him?
2: Judah for him.
1: Os ada bi yan chori ye mama yan se anyi.
2: Os de wa chori.
1: Nen ka yan ka se. Why we say Judah for him? Os hey hey hey jai.
2: Ya chori ya chori. Ya chori.
1: Ya chori wi o.
2: Achori.
1: Se wa hia Yesu a. Ama na ama sister. Enfo a ho de ne wonya nsa mo bra won anya ye.
2: Da bi unti mimpo.
1: Be Yesu o. E wi ase we anya ye de o.
2: Da bi.
1: Wo se chere to kwai bi de chere so ye wuwo. Wo nim de a wani mu. Wo se de a wo Yesu o no. E wa yeso wa twro abo ye ho bi yesa me bo so me ze enkru ne mbo a
2: aba
1: ah for se bo bi ho
2: ya twro
1: ya twro afi wo ye obi dan
2: otwa
1: wo bi akoko na onam ho no mo ya twro wie ye ton wajuma
2: urade ehun mo
1: afi ye ton wo ba ye ton sika sam ya twro wie ye don kuma ye fa ho
2: ntimi nya hwe
1: yes Jesus Christ wo no ko to na se pa
2: hallelujah
1: what did to me ne ne moja pepe pa to de nyina firi ho no
2: amen
1: afi wo si asedi ya wa sedi ya ye hey asadi ye apa e hu o ade a hye wo ye de a hye wo wo ye hu dai ya se ya tira se ya ya di nkomo sunsu ye di nkomo ma afuna we oh papa Nana mi sue ne hu me ni ba me ho so se hwe. Wo nim se ye wo Yesu no. Enyansafo ne hu no ne nsono ma.
2: Okay.
1: Ye from padi hunufo. Padi hunufo. Aba bi wo busu abi amo. Bi wo wi ase padi hunufo. Om ne kwom so mu hu se ah so wo ye pye die we oba oba ba ye sa die we. Na om nya hu nsuma ne wi a ye so ne kira kwan. Na ye wo dum nsuma so so wo ho.
2: Yeah.
1: Bi
2: hellot. Hellot dum nsuma.
1: Dum nsuma.
2: Me dum ni sisi a.
1: Wo so se da bi enye ma ye nsamra nto no mo se. Se wo ba ye ye die a. Enye the age of 25 years ye nko no.
2: Ye nko no.
1: Na ye samra na to ho.
2: Ah.
1: Ye samra na to ho. Enti wo pre.
2: Wo pre.
1: Wo pre sika. Wo da se Jesus. Ka ni mo bo so. Me businessman me kwabro che me fani mo ba. He.
2: Ye twaje ye se na to.
1: Me se. This year be na said that so tiao. E betiao.
2: E be kun kra.
1: Na so wonnim. Ba say Yesu ka wo ho a.
2: Jesus.
1: Say Yesu abra boni mu a.
2: Hallelujah.
1: So we do many mu a. So we fear ho a.
2: Wo
1: Christ so many mu a. Ah, papa.
2: Mm.
1: A said ye be pepa.
2: Ani atro die bia.
1: Wo di mo dan pere atro die ni nyina afri ho.
2: Hallelujah.
1: O so ntimi so mu nyankopon. So fo.
2: Ntimi.
1: Papa. E da pa wo no firi yirechi.
2: Ah.
1: Wo ye ho hwe nya ye.
2: Wo fear.
1: So fo pa wo chebi. Oya de enye ye. Wo bo mpa ye da bi Yesu sa. Wo sa kwa kwa ye. Ya tureti ya papa.
2: Sofo,
1: ya tureti ya. Fre Yesu fa de mo jame pa de nyina ama.
2: Hallelujah.
1: Na me so no timi som. Enye wo.
2: Ye wo.
1: Sa kira na echa na ko off. Enye wo. A tode de wo fio ni nyina tere se.
2: O
1: to be so nya me ofie ho. E som ni hain ni twaka. E fio ni nyina
2: ye
1: som.
2: Ye sofo.
1: Mo na sofo ba fio. Can you hear that?
2: Yeah,
1: pene.
2: Yeah, pene.
1: And tibons are sort of nasty soffo. And then I watch any bosome. What the aboho?
2: Ah.
1: Well, come mountains, Kakara. Because I shall not what you want. What's ya? No, Saba Jago. And you want what?
2: Debbie.
1: And then you must tell them whatever I was wrong to say. Debbie.
2: I told you.
1: At the end of me, Yanma, who are dinning to me. Be across my brother, woman. Me hear you, Sue. This is the Baba Buamia. Ah, Baba Buam. Now I'm putting you now, if you want no more. So many young couple ye. A Jumano. Such a little bit perfect honoma. Oh, what can be him? See, oh, yeah, yes,
2: whoa.
1: Mam, put yes, soon, never bread. And Pamela from Rabomu,
2: but one church.
1: Saki or Jenny Quaff, you are sending them quite the other day. About here,
2: a Bethia.
1: Yes, whoa. You
2: correct.
1: They told me, whoa. What does so dim my ye?
2: Hallelujah.
1: What does so come my ye? Mwadim bra wo so no be putting you na every one mo wo se na wo so
2: to so yan to so paper yan sa no atrode a ne itia ya
1: tia ya
2: no ya wo ye free kwan mu di akobbo asenua
1: hallelujah
0: amen
2: wo ye free kwan
1: wo ye free kwan ni mu so ho
2: akobbo asenua
1: e kwan na wo na mu no bibi wo kwan ni mu akoze bibi esisi kwan ni mu bele bibi wo kwan ni mu a wo ntumi nko etia wo sa wo kwan so wo nko yo se wo bo homa dire bi aso anya ye
2: bo bra na nso
1: wo bo bra na emfa de wo ye nyina aye nkoguo efise ekwan ni mu no
2: munye
1: emunye atrodie bi ni mra bi makwan ni mu asai wo se na obaba be yi ni nyina fi wo kwan ni dai emu hallelujah roda mama papa tie me emo kwan ni mu nye sumu ma wo sa yesu wo ho Many na sum ni mu na nsu na yesu wo ho. Mane mra medi wani wo kwan ni mu. Na obi pa kwan ni mu nyina e ma wo. Na otemi ade wo ho papa to aso ma yenko.
2: O se na wo wro mpani die ni tumedie yi
1: wo. Hallelujah.
2: Di won so pefu.
1: Hallelujah. Na wo wro mpani
2: ni
1: e.
2: Ani
1: tumedie.
2: Na wo yi won.
1: Na wo yi won chere ye. Se wo di won so die enkonim pefe wo de chere ye.
2: Wo de chere ye.
1: Papa. To be dead in penny,
2: hallelujah.
1: Who home a sinny passel? A so
2: sinny passel.
1: Papa, me say, ne paruti me say, me be control no
2: control no. A quonam ho de anya qua.
1: Yea, a cross one. What is that one never home?
2: Ah,
1: me be so so. And now what to me dead in penny near me? A row,
2: row.
1: Not your more pesa we yan and one away.
2: Ah.
1: To be say, ya what will become a kama. A warrior, ya kama. Oh, yes, wafani kunachi.
2: Ako fani kunachi.
1: E wafia ho.
2: Ya pene de nako.
1: E fia no se, warrior, fwa kunachi.
2: Ya mfamra.
1: Inti mafuwa njine di watem. A sister yu pa. A warrior, watime fura siye. A sister yu, yes, wajwa mfuwa. Sister nye wo.
2: Nye
1: wo. Tiyeme. E bia de ye nyanche wo. Oh, yes, adi ya no. Amika jyo se, e ye tumidye ni mpeni, nye ne kontro wo.
2: Akaso adunye ye yang.
1: E juma na usi bumu kura no anwa. Wuntu minya ye no. E nye wo. Tumidye ni mpeni, nye ne kontro wo.
2: Yes.
1: Ne kris wo se, obe uro tumidye ni mpeni niye. Ne wa uro ni nyina ye fri wo pefe di atrese. We di won sunku ni mo. Hallelujah.
0: Amen.
1: Wane pe mkuni mdiyo na bada bumu. Mise me kris wo mra.
2: Hallelujah.
1: Se Kristo ama. Obeya mobo. Yes, sha wo so no. Hey.
2: This wo wro.
1: This wo wro. Obi kura num ka setim man adwuma bo no.
0: Pa, no kura ba.
2: Pa mo ye fura adwuma mkura.
1: Ba pa ne fura wo so de wodi nkomo no a. Na wo wa ka fo. Os ah, won ka sa jade. Obi ya ware ya otim no ka sa de ne ba fi. To me de ne pa ne ne ka sa fa wo.
2: No ne ya ya no.
1: Wo se Bible say Yesu ni Peter. Ejina hodi nkomo. Kwesi Yesu say, "Philip so say time." Satan won say Yesu abo Peter abo so say, "Wodi osu asase to me nyina ama no." Wodi ma Peter won say, "Eh me ntia se me ko ho." Ready mu a. Na waka sa ma foforo. Yesu say, "Hey, Satan firi me so." Enya wona waka sa wo. Enya wona wo ye adwuma, nti na wo boka no. To me bi na ye adwuma no na wo fu gina ho keke. To me bi ene contribution na wo ho keke. Enti nya wo mpa na wo hunu. Ni am say won ka opese ka obetie na wote ye because won ne wo ho to me bi wa fie wa air control wo
2: timi ya de na adwen kra wa won
1: si kene nyina do na joya jima water no what if your man nyina obi eska ye ne dia
2: control bia
1: na yesu say sa wo je ne ba wo fie na do wo to no so na wo na wo ni ye ya na ni na nti ye a wo no yesu ba ya ma won se o be wuro to mi die wo wuro mpani ni ye na wo ye kire pefe se wo di wo so kunim e dia ma me ene wo hallelujah
2: amen amen
1: ni panti kristo asentem
2: kristo asentem
1: na ewurade wo ama wi ase kwa Mamba kwa wo ba so be je ye ye firi ye boni mu enhyeso ene tumije ni wredie ni mpanini ye de de ya ya akwa de ma ye ho kire ye no wo ba so ba be boa ye entim se nyume ohia yesu
2: jesus
1: na enye ma se sama wo
2: amen
1: anya sa wo de wonyansa woni mu de be bo bra ni nyina na be konsu ku kentem be bia ntumi si dani ewi ase kristo wo ho na o ma no so ne tira kwan Wonna wo wa koma pa ma awurade no woni kisa meka na se
0: amen
1: wo dane ho adi wo ye boafo wo ye jefo me ah pa me se wo semre biti ya daniel
2: okay okay
1: daniel ah wo hiris daniel di wei wo ye oni munyansa oh ni nyansa ni chen so wo pide daniel bible say wo kwa sales ah daniel de yentim nya hwe fenti ya no ye fa ku ni yankopon mra na ye kan che wo hene se bi mo yankopon bi adi Emse mi bi ho ade ka wo hene ho nansa. Wo se Daniel won timi nye. Biko ne nyansa fira urade. Ko nyamie ni ko je nyansa.
2: Yes.
1: Se wo ko nyamie ni mu a Daniel ni nyansa biem. Ti wo shemreti ya no.
2: Shiti ya no.
1: Na Bible say Daniel kwa urade ani mu.
2: Kwa urade ani mu.
1: O kwa urade ani mu. Me se se urade se waje wa. Emra bi entia obi emu.
2: Dabi dabi dabi.
1: O kwa urade ani mu.
2: Ah.
1: Wo mu de mra ni ti ya no de ye. Nanso.
2: Jinya nkupon di.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Opie ya no. Wow, ma be pa atodie ni nyina. Ani asade ya no. Ena wi Daniel tire pefe. Wo se to mi die ni mpanini ye edumade ye no. Apa me se. Wo so oni ebedi akon. Na to mi pa de ye.
2: Wo
1: to mi ye. Se woni Kristo a. Efo ni ebesi. Daniel de jena ye.
2: Yes.
1: Jatabum po wari kan ho. Me se, wo hia Kristo.
2: Wi hia no.
1: Ba bia wo bia onya o.
2: Yes.
1: Amaniye mu ensoswe mu me se oho na wode wiase nyina so nkonim
2: amen
1: tumi nyina so ya ne dia bibia ni wo tumi so enye ni asaye ni dirimu ayeye
2: amen
1: die ni wo ni dirimu ba ho
2: amen
1: papa ne se sofo me do kristo do
0: to kura wanti ase
1: anyumre wo so joni bi wate joni bi na sa wo na ni kristo antia me se wo be ka se Mami bi bafo so fa be kan se mu se ye no kore. Wo ye do? Wo ye humo bro?
2: Yes.
1: Wo ye jefo? Che, Bible se wo ye Daniel wie no pase bia me de. Wo hine se? Daniel nyankopon.
2: E firi na ekọ no.
1: E firi na de ekọ no. Daniel nyankopon na nipa nyina ye de ensu mu no. Amana man nyina ma hine nyina. Na de me de se wo se. Daniel nyankopon ni nyame ya waje ye.
2: Ah.
1: E ni nyame ya wo yie. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ni ya waje ye. Ene ni ewo yiye ni Daniel nyankopon. Odafo ye onya bibi o. Ye wo Kristo bi ye wo sombo. Obeta be patro ye ni nyina afri ho. Ye ti ye wo no. Betimi awura sede ye no nyina afri ho.
2: Obeyi.
1: Obete wo ho.
2: Obede wo ho.
1: Na de ye sa wo so ye control wo no. Obi nam ti bi se okasa kasa. Ene wo
0: no
1: o. Obi ni di nkomo.
0: Kasa pa.
1: Obi ni di nkomo. Brad bi ka sem bi kere mi. What's one in another film so much to care about Brochere?
2: Okay.
1: That's another case, yes, in fee.
2: Okay.
1: And I, anyway, I'm never pantom.
2: Okay.
1: Upon a say, one sure and see a sea as someone. Now, what could I Brochere? Coco Saraga, Corabasaba, Saraga, says the same criminal of Woodin, Obasayaba, Brian is some of the Diagora, or full play of Nigeria. Masonia Brochere, do as eh, we in Yawa. Now, down for the day, here no ho. Already, yeah, here no ho. Didi si pemi ni si Nigeria den awere hosa ba Ghana. Din na money boy na kesan. Papa ni si sa kwa selaga ko be sai dai.
2: Aba.
1: What they said you been mra bi ai dai etia no. O sa ba rafu ndi wako.
0: Ko. Ndi wasaba.
1: He. Ewiase na wako.
2: Dabi dabi dabi dabi.
1: Se won nim di ewiase we mu siti a. Ka be fresh obo abrabom. Se urade me sara wo. E fi na di kure. Ma abrabo. Media sa wonsa mi fie media sa wonsa maduma media sa wonsa dia mi won nyina media sa wonsa
2: bedi
1: so mame sa wo ye ne sa no ye de sa ma wo a ba so kura dia obi entu menyi o
2: bodi hwe
1: kura dia mu a
2: obi entu
1: eh
2: ni ho
1: When some person tell you to move, but I can't cross the line. Was it so crazy on the same way? Obi and Tomenye. Enti enyumrei me ne wudi nkomo. Na machira wo Yesu na yeka ne ho asemo no. Se ne wonna mu bia, wo bra bia no. Hwehwe ne chira kwan. Na tana de sori nyina ama no.
2: Ah,
1: na obetumi apepa ne nyina. Obede wo ho.
2: Obede wo ho.
1: Obede wo ho. Hwe. Wo tumi ade nyina ye.
2: Timi.
1: Ne wo bre. Ne kwomo de no. Oba de nchan ya. Onya aduane di. Je wo bre no, bache ya o mana home. Wo so ani so da ba
2: be
1: suya o. Be suya o. Mi fe no nyame ego hina huno mu nsuyo. Eh hina mu dibia ni mu no. O di nsoku ma ne yamma.
0: Amen.
1: Fe de kwante nsi a sura o suya abrefo. Kwante du nsi ne ya, o suya abrefo. He. Odofu o wuti ye. Anyumre ye kafu Yesu ma wo. Me kwa so ne sa kwa. Ni nne Musa. Nemu hunu se woni Yesu obo mpunimpu.
2: Amen.
1: Enti woni ni nante yie. Wo som ni yie, no kula mu, jedia mu. Na be hunani monyam.
2: Amen.
1: Sa wo pu Yesu obebre.
2: Eh.
1: Ewiase wei.
2: Ene wawu.
1: Emu na wako.
0: Ja wako.
1: Na no kofo bi kase mane jeje ye. So for me that two group ni mukola.
2: Okay.
1: Wo se ye ye, wo se omo ye ya akonfo na ye ye akomo no. Wo se me, timi ya dem obi. Na ni fana ye na meto na komo deme. Konfo na ka sawo. Se bitimi ya dro mo bi, ma koto dro dro so abenom. Na o so ti o yo se na na o mu Yesu no beyesa. Konfo no, o se na o mu Yesu no.
0: Obeyesa.
1: Obeyesa. Na ka se woni se Yesu timi nya dai.
2: Onyesa.
1: Onyesa.
0: Na dwe no no.
1: Yesu dia wa ye o. O bi ni da ti ya, o ma komo ne no. O ma ni huna mane.
2: Dabi dabi dabi.
1: So akwai ya wote bu demu na odi abu twa ne abu twa ne
0: twa ne ho
1: se asade ne mra ne se twa ho na edom pa twa ne ho edom pa edom ene ti akwai mu edom o bebrebe ne gune mu ba ba kofu o wo de ka se wiase biye ne ho ti de bu twa ne hunya dani na moje pramo
0: no twa
1: pa eda wo si ya Jesus no
2: ah
1: Eda wo sia Yesu
2: na ko penu.
1: Da ko no.
2: Da ko penu.
1: Asade ne mra na ni ko tese ye ho asie ho no mo no. Ne nyina. Wo wro to me die ne peni ne nyina. Ma ko ne die ne ho. Pefe. Wo bi un sa ko ye na otu da mu. Ene. Ona be fie.
0: Na me nie.
2: Are da ko fa.
1: He.
2: Ko na e ba no.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Twa so me fence ne yebre no asi.
2: Ah ha na si. O se no wro mpeni die ne tumedie yi won kire di won su pefe.
1: Pefe. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ye ni time kase ye kwasa do so na me fa kakra bi nsoso.
4: 14:23.
1: Ai.
4: O se na Mizrim 14:1. Na we di won akiri ekorpo no mfimfini.
2: Okay.
4: Na fellow aponko ene ne ti ase nam. Ene aponko so tefuo ni nyina.
1: Yenko onye yenko. Ta
4: mu sha. Pan sraban ni mu na Awurade fa oja ni mrunkum dum no. Hwe Mizrim fo dom no.
1: Hallelujah.
4: Dom no mo yira wo.
1: Ah. Ko
4: ko ko I want to see nam. Na ema ne nan tie mu ye tu. Na Mizrim fo no se mo ma ye nwane.
1: Ha.
4: E wo Israel nim. If he say Awurade ni Mizrim ere ko ama.
1: My che Mizrim na ase Israel so se de wo me ka se bibi sha osui a wo brei wo mdo ma ye nko bebrebe dani
2: yes
1: da kubi na Awurade ka kire Moses se wate Israel fo ntie mu
0: dakro
1: bi na o ma Moses ko yi oman no e bre ntie ntimi ko bebrebe na bible say enfim di ni ho no yin sha so ni nyina no a fere do mo ye nko ni nyina no e wade ko yi wo mo e koso bo ntia mu ene wo mu sun ni nti na do mo kro no mo firi ho mo firi asade ni mo mo firi mira ni mo o mo kro no e ko mo no o mo sa tin wo sister brother e bi na nyame ado wo sa kera wadwene en ka se bibia to atwa se mini time o mini time bo mpa ye mi time ko asore Mini tam ya kwa ya kwa nchane. Titam sue nyame asem, ma ye bize. Because mini bre, me cost am pontem. Me basu mani kum. Oh, di ekọ. Ei!
2: Skarsem
1: ne. Won kwa yo. Ekwan ni mu no, ekwan ni mu no. Won se, how oka has what like a kwan na akura biem biem. Ekwan ni mu no.
2: Ekwan ni mu no.
1: O se atin won.
2: Otin won.
1: na Bible say ebra wo mu ti wo mu no o mu se o mu sa ko fo ba ye aba ye nko ani dian e bia o enti se nyame awro so je ne panya prepare firi obra bo mu a sister bom po yo so mu nyame ye o
4: amen
1: empare awrade o ti nyame di o ene ne nante o konkru ye ne tene ni abra bo papam na awrade me o na de e ti wo no so oba baba tu ni Kristo
2: amen
1: hallelujah
2: amen
1: se ka wo nko akwan ni mu a oba ye obone Se keke Israel kwa o kwa ni mwa. Ka fellow ti wo mo. Na Bible say wo hwenhwa mizim upon ko. Omo ti ase na ni nyina enai dia emu.
4: Na ye duru.
1: E ma mo ye duru.
2: Na ti mo ye duru.
1: Se ni e wo ti ti wo na wani age no. Ye Yesu o.
2: Okay.
1: Wo na bo ho ban. Ti Job say. Job say. Se ta ka kire Awurade se wo no bo job na ja pade nyina
2: ebo
1: eban what you say enti Israel fo na kwa so ko na Awurade ka wo ho Bible se o ka kire o mo se me ne bo ta na me di mwachi ye no ono na na ye koro ti fellow tin wo mo kwa ni mu sister obi beti wo brother wo ba o na na ju nyina se wo asedi bi da wo so emre bi da wo so wo firi mu afia ko wo mo ti ase ye o nyema e ko ye a mo ni mra wo so na so Awurade na bo pa ye The Bible say wo mo koy no mo nko so mo koro na ano. O mo tin wo mo a na ye brenta me ntwa so yu ko du epokoko no ano. Cha oni se pa. Mizim na ebe yi. Je ni mo so so ye epo.
2: Epo na da ho.
1: A ha so ye nkokoo ne nkokoo. E he fo na
2: mo dwane akọ.
1: Israel fo ofa. Ayeka.
2: Ayeka.
1: Sisi o mo he so mo kansem. Papa, ka mo ni mo e kasa o. Ni pa kasa o. Ade kura na wa moyan tana mizrim na yanwo adam na ni ho ana ade be na Moses wa yei sase e kan yei mizrim na na adru hono mono se ko de se ke wonke be be si yei na onya ko bonto ntifa yanko ba bia ba be jesi fo ko na se me wo ntoto apuyi mu yanwo apuyi anu hase yana o hu nipa nipa
4: akasa
2: eh urade aye ni nyina
1: me se nyame apegya obi akodu ba bia o se ko to so o ja ko to adru
0: ya be se no
1: so wa hu se ba se bi na twen ba aye Wa husi nyame na nikudu mpenso a oduru no. Wa fi nyame na sese ya koto adu ko nyame ntimi nyahwe ma no.
2: Okay.
1: Na Bible say, Mose kwa urade on say urade. O say hey hey, Adam so fere me. Mokomanim.
2: Mokomanim.
1: So nyame na mokowanim.
2: Amen.
1: Wo te urade am se kowanim.
2: Amen.
1: Na asede ne mra bi etia no ho.
4: Yes.
1: Obi tim kra wo ho.
2: Obi tim.
1: Wo ka wo ho.
2: Wo
1: ne wo na wo ho.
2: No
1: na. Wo sim no ko se wiase awiye. O nya na o pa o. Na Bible say, Mizem of one ever no one was a Moses of manager upon us. Now, Messiah, my dear Livium, hallelujah.
4: Amen.
1: Messiah, my dear Livium, and I'm from Sarah, was I not the Livium? What upon church was a monk? A quaint darpum, sir? So Benny would a dear, none in Antia. Messiah, what the one so say? Oh, a bayer barrier. And now, or bayer, if I say, eh, or bayer body guide your mouth. Nyamede apono ana ye
2: odi afasuo
1: wo ye afasuo nyako bo sia sofo ade ma yizo se monanti na apono agina ha agina ha na wei enya nwanwa
2: mama
1: afa wuti ye me awade wo ho
2: amen
1: na bible si wonanti mu na ogusu a wo kora na anu anu ese fellow ka wo san was ah no wa sa se kom fellow se kom o was ah Me hunu se Awurade kuma ne mai. Awurade ni Misri mu na eko ani ama Israel. Me se Awurade be kuma sister wo tie me brother. O be kuma wo. Ah, atode ne tie na wadi wa firi mu no. Odi wati. O be sa be fu akonko so mu biem. O be kuma wo. Fano na se nkom, fano na se nkom, na so wa hunu kom se no. Na se go san.
2: O san tempa kra.
1: Tie. Me di wasem ba wi me se tie. E wadi pepa mizrim nyina.
2: Ah.
1: Wadi e pokoko ano pepa mizrim nyina. No ka tsira iza fo sa hwehwe, hwe mizrim kra. Sister, shobi kra. Shobi kra. Na e wadi yi wa fra busu afia ne mo.
2: Amen.
1: Obi nko ye nyina, efie ba kra ba ko po 20 de gum.
0: Wow.
1: Unko ba bia. Unko ba ba besi. Ko besi ye abusu nya no. Oho na wo hye. Obi
2: yi
1: wa firim.
2: Obi yi wa firim. Wa pepa.
1: Mizemu hunu wo nei mori hunu wo mu biem
2: biem da
1: e wade ano ne kan ye na eye saa nso
2: se de tie no
1: e besi ne e pokokwa kata mizrim so fellow na ponko na tiase nam nyankon kirefo e samanfrafo wo mu nyina ho so ko pomo mangu mangu no So what is obeying you? Abba buwa wa. Me say what you never see what time for.
2: Fra woman in so.
1: Fra woman in wa ho. Na wa buwa. Sister, brother, what you mean? Yadi sema kona wia yeyi. Me come for years to kiss ama wate me sarao. Tye. Fani kwa juu mani mu.
2: Amen.
1: Fado ni njina kutugu.
2: Okay.
1: Ya wajibu juu mano mano.
2: Okay.
1: Ensho na pata bibia ni mu. Bibia ni mu. Fini mu. Aya nada.
2: Jai.
1: There was a sejare na udu jidi ashemuno anya no kora bibia nim na mo de bibi wo mu ni kristo
2: kristo na bibi wo nim
1: nim na enkwa wo enkwa ni wo ni pa han e han de wo sere wo sum mu na sum na temi ayeda e ni ni so de ho no sum beto to awo because en fira wurade sofo tie me ma kristo mu na obra bom en fa duro nya asore no obebre beku wo nim ase se no beti wurade asemo a and when it's your own,
2: amen.
1: Don't be part of your beer,
2: amen.
1: And free honor, mama. Now, when never home, mammy, TMA, TMA, pa, you shake this on your marine,
2: amen.
1: You come for now,
2: amen.
1: Jenny,
2: amen.
1: Nene Nante,
2: amen.
1: Found what one so,
2: amen.
1: Not friend of Brahma anymore, and you are how anymore. Now, to get it, see how you know, penny, and
2: amen.
1: Now, go to median penny, yes, so so, yeah, come to the war.
2: Yeah,
1: my two man to me never home. Our young my ensemble bray, because I ensemble bray, if you are how about Honamono, see, then you know, my Kiriswa.
2: Okay.
1: Baba be wuro ni nyina na pefe na emede oso kanye fa sekodo ase yo odi besi kanye adua so na wasrem ona woda ni mu nyina te nyumre yi 97.9 na kristo mo wa
2: amen
1: na kristo mo wa ye de yesa na ba wiye tie me be kanfo awurade amon de ya twere tie wo bia no ene obepepa
2: na
1: wo yesu de mo nte amen
2: amen
1: pese me ne wo bo mpa ye kakra bia na ye wiye be focus dani ni mu atwade bia etia wo
2: okay
1: ye wo hu ne se anyema bi nkoyie
2: jesus
1: wo bo ho modene pa na so nyema mfa kristo so mu nko se so nyame ye ba ana atia atia koto ni nyina bibi na ekoso wo na awurade wo ho se ne be fa ye gidi ye wo so ene ye mpa e bo so be pa atwade bia ya atwade etia wo wa wurutu medie ne mpanani anwumrei na wo ye kire pefe se wo di won so nko ne mu
2: Ya bompai.
1: Ya obi ya peja won sakoso na ma woni mbere pa. Na no no yo ni ka sembi. O si oso ni we ye na ni ade ni ni bere so. Ye na wo jobi na wo de bompai ye. Ye ka kire awradi enna nwumre se. Atrodi obi ya ye tretsi ya ye wa abrabom. Ye wa busuya mu. E de won tun ye bom. Ye wo ye ware ya komu. Ye sema ye wo ye de wo ye ba wiase. Ye tuoti ayen. Ade obi ya ya chura eye mra bia ene ya bura bo di asie ene ya keda di asie ye ne ya sobre di asie no e wari yesu ni moja be pan nyina wo yesu kize bo di empire bo di
2: empire
1: bo di empire bo di empire
2: bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo di empire bo